Daksin shirayin ki lupsan tsirinle otsir tsanadzats. Nga shi akashvani le ne shuenjik tangins nga tuchu tsot. Don tanskar ma sumchu soruk chaduk. Kasata nga shi dirin me dikrim gunis kurgun tsanadzats.